Әрінен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіз дейді. Ағайын шыңға көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Одесса, Димас,
1: Димаш
0: Кудайберген.
1: Димаш, please welcome to MASH.
2: Ертең тағы жаңа жалғыз әттең.

өзенде ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір өтер дүние ай бәрі бекер

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Tu Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash Radio Sme.
4: Lato z Radiem Dimash.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағайын! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын! Ендеше көрейік.
4: Астана!

өзенде ағы кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер,

Барын ән айтпығына кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіз. Ағайын шыма көмілдер өтірекші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

өзенде ағып кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай, бәрі бекер, жолдасың сөнбесін жалғанда.

0: Стоп,
1: стало кантанте Касаху, Димаш,
2: Димашку Дейбергер.
3: Димаш, please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.